0: da ngay ñew sëgal ki rek ne kenn ki daf la dur mu ne wa nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki daana ko jëflante donga modi bu ben donga doore morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca sëgal nga sëg mu la dooral nga door mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn kiñ togn nga ne ko jéggelel sumunte jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñin fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifinak tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaarak wa ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ardi jussusi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit mënu ko def ba nopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgate ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang mu sutura ke ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقب لولا آسد الشاوي على الجلالين وقت جكب نينتل قطم نينفك أكبر ولمن صبر كم وغفر مجدل تجلل إن ذلك لمن عزم الأمور لولا ما يدعون بير ما تخبرني جيجن ديسان لفن تعال بدر دي فور موكو جم وجو دم تدك منك دي جندي واسابو ba muy jëndi waat saabu doomam ram ba duggu ca teen ba daanu ci biir mu jiwa xool xool gisul kenn mu jël doomi boppam sànni ca teen ba moomit daa di yuuxu nag ne xale ya fonañ ba daanu ca teen ba ñu ñëw génn leen dara jotu leen loolu tabaarakallah lu am solo la ñu ngi leen di jox kon daje ajjuma ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaaraku taala
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي مصال انك تي والو خارلا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جداي تفسير نين دي اجل اجما جات سي وقت وي

ko bokal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko nek nonu ci ne ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarkalla inna rabbaka sabaro lilazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina bañal fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu kër kër nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer mandila inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamé dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakkan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amilat dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kën du len toy mbokk ñi deglu bi ñu top kon ci ni ñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ان شاء الله سبحانه وتعالى نينكو كاي نيان يالا نيو كو ديفال ديفال لنكو كي نيكون سي وال تفسير بي دي سن بوك علي الفال جات ناني في تاميت سوني بوك امام جين واتنا في ليغ دي رافاتلو ليغا خامن موي تفسير بي تبارك الله دويم سخلنا جو خامن جي تبارك الله كوني خامن خام خامم في تي راجي بي لله رب العالمين والصلاه والسلام على من ارسل عليه القران محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما نسانتي يالا دي نسانين سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسك ليكو ور سي 93.7 سي بورام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bind tay moy juroom ñettelu bind bi insha allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla way ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andil ñu it yi ñu waral lek andil ñu it yi mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqadam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu

0: natt wa anate man khairul munzilina ma fi gëna man gan gis ngeen ni mu mëna gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn ndaxu ko man gan buur tabarakallah buur moom man gan rek ci buur lay am gaay ne baax na léegi daal di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fu ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlal fépp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñu xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaaloo ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi min yadihi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaa te ñun la faailun daañu ko def xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal noonu yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun wa xaala wax moom yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ijcalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jëndee woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunahaa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yar jaoona daañu dellu si waat jënd si waat bépp te su boobaa dañ indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yee ba mu fees delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe jox ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacuu ba ñu delloo ilaa abihim ca seen baay qaaluu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu neex min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jegee ci baskir yi mukkuti jéema natt dara seen bay naa ñu daa waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéema natt mbaa ngay def leen fa arsil maanaa yebalal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maanaa axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal
1: añe ay ñuñ bëgg te añe ak ñu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay dagjiti muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem defe naa fast food lay tudd gaawal lekk te dem ñii di ngàbb di lekk di waaxu yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas gi bu yàlla defuteen guddi gi li tas ko noo fii ñi kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey kon nag ci tiimtaali yàllay la bokk mu def guddi te koo seen muy laaj luyaas kat bëccëg taxut koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50000 ba la ko ëpp bëccëg taxut bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am foo nekk mën ngaa fekkee nga remplace ba toog fa ci nit naan ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax di tas kunoo fii tabarkal wannahaara mu defaleen bëccëg bi it mu bu sira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wuti lo xamni moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca reer di ca ndegi wa nahara mubsira mu def bëcc bi mu nek tabarakallah lu leer ñu xey di wuti nak lo xamni su ngone bu ñu ñewate ci kër gi man ko jox ñi nga xamni ñoo ni ci kër gi supporter yi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bo ñew ci bund kër gi bëre di nga ñu bëre reer ak nekki ak añ bu indi leen ci wat wote leen indi leen ci kër gi so ñewé ni daal lay taccu daal tangam nok mu sedd mayla dala combat bi daal metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi nga degg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man ta nopi liko motax ñaari neesan di nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni cionu moy gëna bari cionay gaay nga xamni ñoom dañu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna té na ku nekk fexé ba deñ ci lu xawa am sal lu ëpp dal na tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku bax la yalla lafo fadlin borom mu bax la ala nnas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxu ci yalla inna allaha yalla lafo fadlin ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way yu gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxu ci yalla wa ñom duñu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale buñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yaa ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëtimis ñu noddu ci jàkk ji ni ñëw leen julli fi ngir toog muñ man kañ damay door a wàcc dama sonn teen añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ci jàkk ji ñëw leen nga ne ah man kañ journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fa jar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli fi ndax julli gee gën na la nga ne man kañ léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالا كو باخ لي نيت بو ني جات نغا تد تبارك الله سا دار جي دالو بن فن فو نيك فو نيكون مو نيك فا ني جوك سانغو ندخ مو سد تبارك الله دالي فيغات بولا ووهي تي جاكا جا يالا نون نا وارو نغا نيو دي مو ني واي ولكن أكثر الناس لا يشكرون هي اوب تي ني ري بني سانت يالا ma tax téel yi di gëm di ñàkk ndax la in shakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéewal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéewal yi gën a néew kon néewu xéewal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo teseel ne ko mu ngi dox dangay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarakallah ci yi nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndikki mu nangu ba nopi la dox ne nga ne doxut tabarakallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarakallah noonu ko al oustaz Haji Omar si ca tijin di waxe mu ne leen ñu ne ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon ñàkk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksar annaasi laa yaskuruun surtout xaas yi aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom خالق كل شيء موي كي بند لب لا اله الا هو كودول موم دو يالا كودول موم دو يالا خالق كل شيء لا اله الا هو كودول موم دو يالا فانا تؤفكون من لن دي والبتين با بوج لينا جام لو لنين لودول موم من لن دي والبتين با بوج لينا جام لو لنين كودول موم kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu yétal ko mom rek mo yayo ñu jamm ko tabaarakal kazalika ñi ñi walbeete nit ñi bañ jaar feneen yufaku lañuy walbeete allazeena kaanu ñi nga xamne dañu nekkon yajhaduna bi ayati llah di dagg sante ko weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asalimu wax ji mu wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzanu ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hajjatu sawi jikki ñu ñentel xatum fuk ak ñet mu ne yow yonent bi yow bi mu yonni bu jaq bu mer su nit ñi sa mbokk yi di la weddi yegal ne du yow lam jëk weddi ñu la jitu won weddes na len kon na sa xel dal surtu ghafiri ay juroom ben fuku ak ñatt kan moy yalla allah yalla boko xamul allazi moy borom katan gi nga xamni ja'ala lakum mawlan dafal al arda sufsi qararan munak ab sahway qararan munak mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab sahway so de dund ñu sampal ci neet nga samp ci lal tek ca éponse di ca jaaxaan bi sàng soo dee dund qarara soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay loxo waaw jaala lakumul arda qarara su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayoo tëdd te génn àdduna du ñu fay liyaas tabarakalla te ñoom duñu buuxante waaw ñoom duñu buuxante lay sam ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakalla duñu ray ay màkk ci yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xata xat fay ca lu seer tabarakalla yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wassamaa mu defal leen ñu leen féy ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg ne ngi tabax mu defal leen li lay féy ca kaw mu ne dëgg ne ngi tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu féy ca kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féy ca kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dëgg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidul yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarakalla lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek kuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe mooy leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy càmm ku ne nit ñi yëg bind rafet na fa ahsana suwarakum surtu ghafi aaya juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daa di attardé kon yàlla di bind góor gu rafet waaye yàlla di bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarakalla léeg-léeg bu ñu dee nekk di xaar nogay mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet legui nak bo yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëtt bu ko yak du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé lim la bindal ci tay nga bëgg mu yok mu dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi mu la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne yo la meuna jural ay jafagne jafagne motax jigen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappel ñu rafeto di wut ay famat di diwo di wut yenen ba der bi ngay yoron bo bu jox fi dañu ñew su baba nak suñu borom tabarakallah neena yow ya ngi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy nga xamne ja'ala lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ما تخنك فيتي صوركم مودي نيب نيب مو ام جيم بو نيب جيلي لو ملني اك مات ولا لو ملني اور ما خالص ولا لو ملني سما رابيد ولا يدم نيك يوي تباخ سي اك نيب مو نيك جيم يالا نانا سو الله فرا باليغا دوغ الجان دنجكو ووتال روح ماغا فاس سي اي كوار ndax lan ndax te mom sawara legi banta sawara bi ne leg leg ñu firé ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alayhi mi ngi wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah fara dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamne jëm la jox ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek sima wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla neena su alakhira nitu neen su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga faste ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ni mu gatte ni dox la ci ben kawar nga dugg ko faste te xam ñu lool dafa jafé lol tabarakallah amna bu fekke ni sura bi amul ab takandeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nak ñu ngeen mel ورزقكم وليرسغل من الطيبات تيتاي ورزقكم وليرسغل من الطيبات تي دغان يتنيخ واو غيسنا مي يالا بيندي نيت ني كين كوني مو غند لا نم لا غند سا غند جيم لا غند تي لا سوور سا دي نيك لي غند ني كو نون دي نين كو خير واي غور ني مو غند تي غور غو خامني غي موم بو سانيون جيجين دي نول لي غيس مو غند تي غور ني غور غو خامني بو سانيون جيجين جو خيس لي غيس nek ñu yi bu bindé ku ñool tabarakallah ñoolay gogu dafa am ñu cey def bu bindé ku ndama mu fexé ba nga sax xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li muy yeex yeex mi ngi and di reer di lek lek li muy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek كان كونك أكلني لك ورزقكم من الطيبات ذلكم كلن دف النور الله من يلا ربكم تكتر يمي يخ يخ مي أن برير دمك لك يمي غاو غاو دلك لك كتر ورا لك كان كونك أكلني لك ورزقكم من الطيبات ذلكم كلن دف النور الله من يلا rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len bi jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallahu iskay yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallahu iskay yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقة الباقي الذي لا يموت لا إله سواه هو الحي متقطع آيات الكرسي نجد جبنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدون منك حي من يوحي نحن نمسني بنو دي أنفمي تنبلي أنفمي يم سألو في نمي دقلو أنو تكنكو فكي ميل ويسا تلما يأكار بكم جان بالما نبال فكي وني ميل ويسا تنمي دقلو تايت كت لان دوني نفسان تترين جسنف تنمي دقلو يأكار من نتي أم نبال نيكو فكي كون نم حي لك لن يدون بني أم ألف قلام يالا نك الحي موم موي كي دوندو امول فمو تامبلي امول فمو يامي لا اله الا هو كودول موم دو يالا كون غيناو خامغني هو الحي تي كودول موم دو يالا لغي فدعوه جامو لنكو موم دوم مخلصين له الدين سلل الكو الدين دي سلل الكو ترخلو دي سلل الكو توب دي الطاعه ظاهرا او باطنا بوكو ديف ني نيب ني اند فيني تول رك لوم ني ديفال رك ني الحمد لله رب العالمين واو فيني تول رك لوم ني ديفال رك ني الحمد لله رب العالمين نيمكو واخا ون كرو سوني خي سونا قاري سونيت تبارك الله الحمد لله رب العالمين نخ الحمد لله يوي بوتي نك بوكو نيت كي واخا نيهنا تي موم تي نخاري تي كينن تبارك الله نخ توي بيغا خامني ماغو اوبي غاراسام توك يور اي يفو bu fekke benn oto du dal ci morom ja ba nor lu mu no danti te ko sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow ñu bu amna ci yow ndax fokk nga jëne xaaliss lu ñu ci tele bi yëkëti xaaliss jox ko mu ne alhamdullilah rabbil alamin ba oto senqo ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla senqale oto yi ndax tuy bi am lu mu yëk sukkay ci kër ga manam soxnam am lu mu yëk xale ya am lu mu yëk wa kër ga am lum fayal ya kon fokk auto yi senko ndax tuli bi ni alhamdullilah rabbil alamin yow mi so auto yi nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ci suwe ciet ndax mu man ne alhamdullilah rabbil alamin yow mi so radio itna bu fekke ne batterie bi du jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amé ñun ñe seen wa kër kon lolu it fokk mu am tabarakallah waaw gaay yu di hôpital nak di fajj ay beut bu fekke kenn do wañant kenn du fatu mu ñoom fu ñu jëlé dépense gaay yu nak hôpital ci hôpital yi fasiyene ñoom tok yor seeni tani sol ko tani yu wex ya gi verté sol seeni maxna ñob seeni ciso ak tank yi xoti biir bu fekke kenn du fémar bañ ko ci biir mu ñoom ñu yubbu seen kër mu tax fop ñu xoti biir opéré ko jëm ya ci nek ni alhamdullilah rabbil alamin wa amor ga bay noon waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxana daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom muy jël lu yóbbu këram kon nag alhamdulilah rabil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw wen ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilah rabil alamin moom ci waa ji di bosanam du daanu jëlam bii waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku ne ci ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundale waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa alhayy moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong mukhlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin suratul ghafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda allazina may jaamu ñi nga xam ne tad'uuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi tedduñu yàlla fii nag yàlla waxut yi ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu allazina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda allazina kon allazina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda ma tabuduna ma tad'una su boobaa kon lu amul xel la waye buñu ne am a'budu allazina moy aw nit la wo xamne tabarkal la dañuy teural lu wote ak yalla teural wala ñu tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te duñ yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ne loolu dañ ko ko téré ndax tabarkal la as-sami mu ne yalla da digal yunit bi alayhi salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tettal yi léré tettal aql yi ak tettal naql yi hafi tusawi ala jalal yi lañ ko wax ci jukki ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla neen qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'un min dunillah lamma ja'ani ba ma dikale al bayyinati wal lahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازم والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله رضا المعين خلت بابا مسخل من أجنسي تنغى خمنا موي يالك جيكو موام ميرو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكون اللول أم وتقوم بتي نيات ak banki ni leer ak ni dem rek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ci waye du xel mu ñepp tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñett fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma ib an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ki mom mi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatuna moy li yalla digle nga diko def li muy tere nga diko bañ leg leg boy setan film yi ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poche dem ko at ni joxagn ko ko ñu muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ne dootu yëngatu waaji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi ñuy def day jangale tabarakalla lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinj fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jaar lo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay yi mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bi mu tudde yi mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tuddu nak lo xamne moone day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala té ñu nekk ci waju tej gi nga xamne moy sar bi di suratul ghafirin tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla neen huwal ladhi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum moolen bind min turabin ci suuf moolen bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam yépp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju sinni wa khu budul ab karot nawe la ma sutume neena mba dang ko ciep tabaarakallah waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek 40 ba ma nawe ma dang ko ciep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé al maniy lola su yagge su affecté nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin fa man mutfa barkalla ku ma nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin fa man mutfa mutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu jibi ñëk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi yalla te khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom Moussa Gaye ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lu mu de rek waye ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamne su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem néna ñu it sa buñu né sum rek ak dir la ben ñu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ak digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu génné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu génné len bono xaram dañ ne atfalan waye mom mu ne tiflan ngeen nek ab leer gisu ndewul atfalan mu jël batu bo dem xet bat bu nek seengi lek ngeen bal ma ci jema tabab ji tiflan mu ngi ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah daldi nek ndeysan ab leer wala rek fi yalla jaar nit min turab suuf ba dara to ko ci suuf dem ci wajuru goor bo xamni ci lek nga jare jogi ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti wër jogi fa nak yokul ñu ko tefla ngeen ñew nek xalé ngeen nek xalé bi ñu ñu nek xalé ñuy jox wër ngay mucc ñuy bo ta ka wacce di rog gande ka fa tabarkallah so joyu guddii sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yalla mune suma ginaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tablu ko asidakum ngir ngeen jot seen katan ñun fukki at